Tanda mashina ya mashene kanyine tuko mbani ya nefa kashiri na eda jama karashi sharifa wazumi ya tuko kansha ankara kunkuni na yu ankara kunkuna shele ngashanyama mweba mwebya sobe falabarifa mama ni mabia nwa manuma sofo alias zula binti oto njara manuma biwono nekamba timunga ya ngana ware nyinini oyosochi afame ya kunkunkara mkanshamo